کہاں تک ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، کہاں تک ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، ہمارے حصے میں بھی جواب کم نکلے، ہمارے حصے میں بھی جواب کم نکلے۔ وہ سامنے تھے مگر آنکھ بھر کے دیکھ نہ پائے، وہ سامنے تھے مگر آنکھ بھر کے دیکھ نہ پائے، دلوں کے بیچ کئی فاصلے بے نام نکلے، دلوں کے بیچ کئی فاصلے بے نام نکلے۔ وہ کہہ نہ پائے وہی عمر بھر کسک بن کر، جو کہہ نہ پائے وہی عمر بھر کسک بن کر، لبوں سے کم میری چپ آنکھوں سے غم نکلے، میری چپ آنکھوں سے غم نکلے۔ کہاں تک ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، میرے حصے میں بھی کچھ جواب کم نکلے، میرے حصے میں بھی جواب کچھ کم نکلے۔ اور اب جو گیت آپ سنیں گے، آواز ہے لتا منگیشکر کی اور فلم کا نام ہے میرا سایہ۔

کبھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، میں تمام دن کا تھکا ہوا